0: kenen do një pyetje?
1: Natyrisht se ne do t'i rrohëm disa nga çështjet e arbreshjeve të Sarës, me të cilat vërtet do të bisedojmë me këta domisafirë të çmuar. Edhe do të shpalosim disa nga përvojët e tyre në ruetjen e identitetit kombëtar të arbreshjeve të Sarës, organizimin e tyre, cilat janë planet, çfarë organizimi kanë bërë deri tani. Do thot me siguri këto do të jenë temat të cilat do t'i rrohëm gjatë kësaj bisede me domisafirët e nderuar.
0: Po.
1: Për fillim kisha dëshiruar që spari që mysafirët të prezentohen për dëgjuesit e Radio Helsingit programin e tyre në shqipe.
0: Patjetër.
1: Veprimtaria e tyre, pastaj vazhdojmë me pyetjet edhe me bashkëbisedim.
0: Po. Së pari shkojmë me Nikol Prekpalaj, është edhe kryetar i Shoqatës së Shqiptarëve në Zarë. Përshëndetje Nikol.
2: Që përshëndetje prezentues.
3: Përshëndetje zotit kryesor, përshëndetje dëgjuesve të Bardi Asporës.
0: Faleminderit shumë që na u bashkangjitët në këtë bashkëbisedim për Radio Helsinku në programin e gjuhës shqipe në Graz. Është kënaqësi sa të ndajmi me ju një pjesë të jetës së aktiviteteve në qytetin e Zarës. Si lidhet historia juaj personale me Zarën? Në çfarë moshe keni ardhur në Zarë?
3: Fillimisht duhet kisha pas dëshirë të prezentoj komunitetin shqiptar në prefekturën e Zarës, i cili vepron përmes shoqatës shqiptare të prefekturës e Zarës, e cili është një vazhdimësi e viteve 90, kur shqiptarët e të gjithë diasporën funksionojnë si një lëvizje bërë popullore në Lidhjen Demokratike të Kosovës, në krye me të madhin doktor Ibrahim Rugovën, të cilën patëm fat të mirëpresim bashkë me Zarë në vitet 1999, ishte krenari për këtë komunitet të vogël, i cili gjatë gjithë kohës lëvizi, kontribuoi, sakrifikoi për të mirën e popullit shqiptar, deri në arritjen e pavarësisë së Kosovës.
0: Sa bukur. Sa bukur. E kemi edhe mësuesin e gjuhës shqipe, profesor Vesel Lekaj. Vesel, na tregon pak për në çfarë moshe keni ardhur në qytetin e Zarës. Çka ju lidhi ajo? Apo vendosën prindrit apo ju vet?
2: Mirë, faleminderit se ne kemi një telefon për shkak se
0: po
2: dytë po dhe nuk po ndëgjoj unë çka po bisedohet, domethënë telefoni prej këtij tonë. Megjithatë, unë e baj një prezantim, unë jam Vesel Lekaj, nga komuna Deçanit, tu kam marrë në Zarë me studiu e historinë e artit, kam kryer fakultet mersaturën, kam vazhduar doktoraturën. Edhe në Prishtinë atje kam fakultetin e gjuhës shqipe edhe domethënë kam edhe fakultetin e pikturës. Unë kur kam marrë në Zarë, kam pasur gjatë studimeve ka është një komunitet këtu, një komunitet jo i vogël, i madh, sado që jeton në një rreth kompakt, ka një histori bukur të vjetër që do të flasim gjatë temave kështu të ardhmen. Edhe domethënë një prezantim jemi domethënë ke aksesoj.
0: Po.
2: Ndërsa nëse flasim tani në një pyetje që ju e keni parashtuar se çfarë bën këtë komunitet veçantë krahasuar me diaspora tjera shqiptare, unë mund të them që në vendet ballkanike diaspora shqiptare ka një situatë tjetër, domethënë është pak më ndryshe. Në vështërsi nga propaganda slave sigurisht, edhe që shqiptarë kroatësi kanë një përsi shumë të madhe, kanë kushtet, dhe më thonë, plëtsuare, dhe jo vetëm që, dhe më thonë, është një prezencë madhe e mërgjimtarëve tanë gjatë gjithë vijës bregëtare, është ta tu përshqipej Peloponezit të në didik atje. Edhe, mirë, po me gjithë atë, thashtu ne, na pak kemi parë kujdesi këtu në për vendet balkanike, për shkak se në propaganda slave ka bodë vetën, dhe më thonë, katal, po vjen tu rregullu që është edhe domethënë imazhi jon po ndryshon këtë drejtim. Sa i përket arbreshëve këtu, sa i përket kësaj pyetje, arbreshët këtu kanë domethënë gjallë një histori të afërt. Sa do të thotë kjo? Pra na kemi komunitete që kanë ardhur gjatë gjithë periudhave historike, domethënë ndoshta pepra ndoris romake ka dyndje, po. Edhe kështu që këta është dyndja e fundit, 300 vjet e fundit që kanë ardhur këtu, edhe këta i kanë më të freskëta disa domethënë ngjarje të Shkodrës, rrethin Tivarit edhe pjesëve tjera, domethënë që kanë ardhur më vonë, që kanë

0: edhe kanë jetu kompakt, faktikisht edhe martesat që kanë pas, martesat i kanë pas me njëri tjetrin, bile kanë qenë fanatik këtë drejtim, deri vonë. Ne kemi për shembull një tregim Shimet e Shpalit, është një kompozitor, një krijues, një që bile fëmijët i ka pas akademik në lëmin e muzikës, se ky vend këtu ka qenë deri në luftën e dy botërore, ka qenë me Italinë, domo Italia ka qenë me shekuj këtu, bile prej kryzat 4, domo. Edhe kështu që ky ka një tregim aty dashuria e dy trinjve, për shembull nini proz, një tregim dashuria e dy trinjve se si një arbanas me një tjetër dhe bëhet një zhurmë në qytet të poshtë përpjet, kështu që domethënë janë kanë qenë fanatik domethënë të rujtjes së identitetit vetë dhe kështu.
1: Profesor, si është organizimi i mësimdhënies së gjuhës shqipe në zordhën në qytetet e tjera? Pasi veç ju jeni edhe aktualisht jeni mësimdhënës në gjuhën shqipe, sa është interesimi ndër vite dhe cilat janë sfidat kryesore në mësimdhënie atje?
0: Po, unë mendova që ndoshta po shkojmë rreth pyetjeve. A dinë më thonë ato pyetje që keni
1: parashtru. Okej, shkojmë.
0: E nëse do një mundën po, a dinë me qëllim që e komunë dhe kolega.
1: Okej.
0: Okay. Mos i dajmë, ti dajmë detyrat.
1: Në regull. Po se tash jeni me një telefon jeni.
0: Po jemi me një telefon, ajo është ajo, është ky, edhe është shumë dëm pak që nuk e di se ç'po bisedohet ky, ç'a bisedojnë dhe çka megjithëse. Po, mirë, atëherë domethënë ne kemi edhe si kanë arritur arbresh të zarë, strui gjuhën, edhe gjitha ato ishte një pyetje tjetër
1: që po,
0: mund bisedoj
1: po,
0: pak.
1: Po. Patjetër.
0: Po, ata kanë ardhur nga veriu i Shqipnisë, faktikisht edhe janë kryesisht dialektin geg, këta kanë mbërrit këtu, domethënë kryesisht kanë mbërrit ka vitet 1700 26, 7 dhe 33, dhe më thonë janë tre grupe, 500 vjetë. Shikoj se ne, kur nuk mund të dim dyndje të mëdhaja të emigrimeve tona, dhe du të kemi këto shumë të dim këtë, përshkak se në shojmë se gjatë gjithë vjetë zbregdetit kanë këtë periudhë që ka kanë ardhë, jenë lodhë, jenë nalë, më shavë, na kemi shestan, kemi toponime gjatë gjithë zbregdetit që jenë nalë atje. Po është diçka tjetër që një numër shumë i madh, edhe disa nuk u nalën as zashku në Venedik, çak edhe në Austri. Edhe kështu që kanë ardhur, edhe ata kanë qenë deri vonë, deri në luftën e dytë botërore, sepse na duhet bim që Partia Komuniste këtu ka qenë ashpër ndaj tyre. Shumë ashpër ka qenë ndaj tyre, për shkak ndaj arbreshëve. Edhe meqense këta kanë qenë qytet në qytetin italian, domethënë Italia ka qenë zarën deri në luftën e dytë botërore. E këta domethënë Partia Komuniste i ka shkatërruar si bashkëpunëtor të fashizmit. Për shembull na kemi 303 njerëz të mytur ndeti, kështu, pa gjyq. Që sot nuk i din familjet e tyre këta, nuk i din, edhe nuk kanë histori për ta, nuk kanë guxuar me i përmend, domethënë. E, kështu që traditat e forta të veriut, kanuni, zakonet, e pastaj kanë pasur edhe meshën gjuhën shqipe, i kanë rujt këto, domethënë, i kanë rujt këto zakone, i kanë rujt. Mas kanë ka qenë edhe mesha në gjuhën shqipe, ka qenë mesha në gjuhën shqipe këtu.
1: Po.
0: Ka qenë një mesh, domethënë që i kanë rujt në arbërzor sepse kisha kur e ka meshën në gjuhën kombëtare, domethënë ajo është rrit, kisha ka rrit gjuhën kombëtare tu pas meshën. Se çdo meshë dhe çdo fe që ka qenë në gjuhën tjetër e ka asimiluar popull. Kemi rastin na, për shembull, në xhamiat tona, xhamiat kanë qenë asimiluese për shqiptarët në Ballkan, asimiluese, tmerrsisht asimiluese. Mm-hmm. E kështu që kisha e ka rrit këto dhe këta ka rrit në frym të Shkodrës. Për shembull, na do të flasim pak më vonë për disa figura që kanë shënuar se këta. Unë e sa kom pa këtu për gati 20 vjetë që jam këtu. Këtu është një histori interesante në këtë Arbanas këtu, se këtu nuk kom pa mburje këta për histori edhe për kështu. Ata historinë e kanë bo, këtu mos mburë. Këta kanë pas luft sot një javë për javën tjetër, më thonë aty për aty. Edhe kështu që mirë për tash jenë mirë, se kanë drejta, kanë edhe kështu që jeta është pak ma dinamikë edhe ma ashtu.
1: Pok. Po dhe, zakonisht pas luftës dytë botërore, kam fillu edhe ndoshta edhe ma shumë të drejta të kenë, edhe integrimit të në institucionet kroate ka qenë ma i madhë, kemi edhe shumë albanolog të njofër, si Stipqevic, apo të ilirologaj ka qenë nësë
0: po,
1: zga bëj.
0: Po, neve po, në t'i përmendim edhe ta, këtu tani gjatë radhës, është një vërtet që, do më thonë, ishte një liberalizm këtë drejtim bi këto. Mirë po shqiptarët këtu, shqiptarët kanë pas një tjetër tretman. Do më thonë, një tjetër tretman kanë pas. Do më thonë, dveçanë. Sa do që kishin liri, ishin fillu, shkolla, ishin ato, do më thonë, kanë pas. E kemi ju, keni pas këtu, se, do më thonë, sa ka elemente këtu të rujtë në Arbanas, elemente të vjetrat, kulturës i lire, tjera, tjera, do më thonë, këtë jetën e

0: e përditshme të këtyne njerëzve këtu. Këtu, të Arbëreshët, është e rujtë ajo frima e ilirëve të vjetër. Edhe mund të më thonë që këta ka një gjuar kaike, gegnishte, që e ka rujtë, sa do që ne kemi një standart, që, një standart gjuhës, që ka e kanë rujtë të formën e arkaike të gegnishtes vjetër,
1: po.
0: Por këta këtu e kanë rujtë gjallë, për shkakun këtu këta e kanë qytet mbretneshat e utë, një tërg të vogël aty, më thonë e kanë mbretreshat e utë, por e kanë rujtë këta një mbretneshë i lire që ta kenë këtu. Është interesant se këtu edhe në qytetin e Zarës, jo 1500 vareza në relë, ose jo si prella, 1500 vareza në relë jënë të identifikume në Kroaci, e vareza i lire, se ka dhe nosjek, e ka dhe në vendet tjera, këto e në të identifiku 1500 moka her, dërsa ka dhe zbulime të vjetra, dhe më thonë zbulime të reja që në këtu. Pasaj është Muzeu Arkeologjik i Zarës këtu. Këtu ka për shembull, është ajo në Muzeu Arkeologjik, për shembull kemi fiset i lire, në më ashtu si mësojmë na dhe këta i kanë këtu.
1: Po.
0: Edhe kështu që kemi për shembull stacioni autobusëve ende në Zarë, do kemi në Liburnia për shembull. Kemi për shembull edhe rilindja e lire këtu në shkollë viteve 1866, ato në vitin 1901, të masi kemi edhe mësuesit shqiptar që kanë dhënë mësim këtu në Zarë për shembull. Pas bardhje Gjergj Fishta, Ndre Mjeda, Shtefen Gjeqovi, Niman Ferizi dikur më vonë kështu, domethënë. Pastaj kemi edhe një karakteristikë tjetër, meqense po flasim për atë reflektimin e lirën këtë pjesë,
1: se
0: pas Beteskos.
1: Se ka elemente të gjalla të kulturës i lirë në jetën përditshme apo në zakonet e tyre.
0: Se pas Beteskos os me 1396, rektori Durrësit, Gjon Dursaku, që ishte atje, erdhi këtu në Zarë, domethënë ai ishte domethënë një rektor që iku edhe në zonë në ndërtesën dominikane. Edhe ai universitet sot merret si universiteti më i vjetri. Domthon është në Kroaci, edhe kurse në faqen e universitetit që janë 10 vjet, derisa kanë shkuar dorë sa kanë marrë shënim mbi. Domthon ka shumë realitete këtu që nuk dihet. Ose unë po them edhe diçka tjetër se për shembull unë aty
1: ka qenë edhe Fajkonica,
0: Fajica ka qenë Panoli këtu edhe ata.
1: Po.
0: Mirë po, derisa më thoni gjëja që këtu unë kam gjetur për shembull Zar ku hapim sim atje në shkollat mesme, në gjimnazin Vladimir Nazor që ka tashmë vonë. Kom pasë Ivan Dunja dhe tjerë përshan 1858 ka dhonë gjuhën e ilirëve. Ilirishtën si lanë kryesore. Domthonë ilirishtja ka qenë më interesant se matematika, se domthonë që është dhënë Zarë këtu. Ona tjetër kemi edhe periudhën e Napoleon Bonaparte, është një periudhë shkurt, e cila këtu e shohin si një linjë shumë të madhe dhe ai pat bon faktikisht. Ishin domthonë bashkimi i provincave ilire që 850-813. Kështu që domethënë ana tjetër ka shumë dokumente këtu për të shkuar më tutje.
1: Po. Dalim pak tek 300 vjetori ditëve të Arbëreshëve. Sa jeni të përgatitur, sa është përgatitur shoqata shqiptare në Zarë për e cila do të fillojë me datën 6 deri me datën 10. Mund të na flisni pak a shumë për programin?
0: Po, mund ju flasim këtu, na mundë me ditë se 300 vjetori Arbëreshëve të Zarës, që pak një kolla, pak në frujme në 300 vjetorit në dy fjallë.
1: Po, pa tjetër.
0: Dy fjallë,
2: po. Alo?
1: Po, Nikola.
2: Por, nade.
1: Ju tash sekretari i shoqatës shqiptarëve në Zarë edhe do ta festoni këtë jubile të madh për 300 vjetorin e ditëve të Arbëreshëve. Po, na mund të na flisni pak për programin, kur fillon dhe kur mbaron dhe pak a shumë për aktivitetet, se çka është planifikuar?
2: Sigurisht. Komuniteti shqiptar dhe prefekturën e Zarës e banë të veçantë vetë pakti që komuniteti jetën dhe vepran dhe qytetin e Zarës dhe qytetin ku Arbëreshët para 300 vitve bënë dhe migrimit e para. Dhe sot janë pjesë pandashme me komunitetin tonë. Kjo është një privilegjë për ne shqiptarës të Zarës. Që jetën bashkë. Dhe shqiptarët e Zarës gjatë gjithë kohës kanë qenë të organizuar dhe të gjitha format dhe të rjeqën e shqiptarve tash kjo është ndoshta një temë sa i përket shoqatës
1: veprimeve. Po, fillimisht mirë është, vazhda, vetëm vazhda.
2: Po. Jemi se pa dashme e arbërve edhe jemi e kërënër si shëqarë, si shëtarë, që ndoshta profi, profesionet do të kishtë me thonë disa fjallë më të për arbërësët, pasi që edhe veprën në shkollën kërë në kushtit që në besën arbërë.
1: Shumë falemnderit, Nikolë.
0: Po, faktikisht këtu, këtë vit është 300 vjetori, i do mosh një vit jubilar shumë i rëndësishëm, për gjithë komunitetin këtu, edhe është nështë ta një karakteristikë që duhet ta dinë edhe dëgjusit ta në adetarë që kemi në për gjithë andej në Evropë dhe njerëzit të natje, se këta kanë bu një plan program para një viti i kanë 300 manifestime. Po du më thonë, për 300 vjetori kanë 70 manifestime. Prej janarit, te në dhe torë, kur përfundon këtë vit 2026, ta i kanë 70 manifestime. Dveçanta, gjdo 2-3 dit, gjithë 4, këtë më thonë gjatë gjithë vitit. Faktikisht është program i arbreshve. Ne sa do që mundohem edhe i një moj me kanë konsulta, kretë në tonë, kërësisht e kanë punu edhe, ata kanë marë shumë, e kanë marë, dhe më thonë, edhe si mas përbojës që kanë, se në 300 vjetojnë, ta gjdo vjet e kanë, dhe më thonë, kërësisht, datat 6 edhe dhe në 10 maj. Po në këtë vit e kanë prej janojt 70 organizime i kanë. Wow. Për shembull këtu në kompa, për shembull në programin e tyre, për shembull te 20 janari që në shkurte, për shembull kanë si tema si kursi i të folurës, kanë për shembull broshur arbëneshe, disa libra i komentojnë, për shembull Arbanasin koleksionin e bibliotekës shkencore të Universitetit Zarës, domethënë kanë edhe këto, në kujtim të Augustin Sipçevićit, Aleksandër Sipçevićin e kanë kujtu, Zara e lexon Aleksandër Sipçevićin është i tem tjetër. Mirë, po na mundën pak me dhonë, ndoshta pak më në mënyrë kështu më precize, për shembull ditët që janë prej datës 6 deri në datën 10, se për shembull kanë ekspozita në qytet, arritja e arbëreshve për shembull është me 5 maj arritja e arbëreshve në Zar. Mirë, po kryesisht na po fokusohem tek 300 vjetori,
1: po,
0: domethënë tek data
1: 6 edhe 10
0: deri në datën 10.
1: Po çka është planifikuar me datën 6, profesor?
0: Po, faktikisht me datën 6 është salla ceremoniale në Universitetin e Zar, salla ceremoniale është në orën 19:00. Festimi akademisë më rrasën e 300 vjetojt të arbëneshve. Dëmonë, është Komiteti për festimin e 300 vjetojt të arbëneshve, mahët në salën në universitetit. Po me qenë se sala është
1: ato është planifiku sesion shkencor.
0: Po, ashtu. Po me qenë se sala nështëta nuk mund e përbalon gjithë vullnetin e njerëzve. Se na faktikisht janë përgjegjës vetë organizator, Sergio është në krye të komisionit, edhe unë isha bisedë një ditë me te, edhe faktikisht është shumë ngarkuar me dëshira njerëzve është më marr shumë pjesë, edhe nuk e dim na sa mund të ketë vend, domethënë.
1: Kapacitete, por, po, është i kufizuar.
0: Si, domethënë aty se vijnë ambasadorë, shteti, domethënë ajo është më shtatë ceremoni dahen dhurata e të tjera të tjera.
1: Okay.
0: E kemi edhe datën 8 në 7 maj, në qendrën e muzikës, në orën 8 është martesa, Josip Vladovic Rejla, autori i tekstit është Maksimiliana Barançiç, edhe rësor të shfaqjes jon Gavic Kozmajevic, të tjerë që ndihmojnë martesën, është një ngjarje interesante, domthonë ky e Josip Preles, edhe është interesant me qenë aty. Premten me 8 maj e kemi mbi para arsit të arbëneshëve, Dioqeza e Tivarit, për shemb bibliotekën e qytetit të Zarës, se këtu kryesisht shumicën e manifestimit i marrin edhe në qytet, po i marrin edhe kanë shtëpinë e kulturës Aleksandër Sipçevićit këtu në Zarr. Kështu që premten me 8 maj e kanë orën 6 e kanë mbi para arsit të arbëneshëve të Zarës, e kanë në bibliotekën Arbanasit, domthonë në Arbanas këtu mbrenda. Faktikisht në orën 8 është edhe kori i famullis kishe, zonja jone Loretos, Vincenz Maj, dhe më thokë të në sheshë në arbëreshët, kanë mesha pandër premë dhe shfaqë atje. E kemi të shtunën me 9 maj, njerëzi që në t'indresum, për shambull në orën 7 mramje, dekorimi zonjës me artë beslidhjes, dhe mbajtjen e zonjës nga saloni i parokisë në kishë, dhe mëne kanë ata një ceremoni. Ona tjetër, me 10 maj, që është shumë rëndësi kjo datë, festohet zonja Loreto në si përfaqin, në sheshin e arbëreshve, aty e në të lirë, dalin gjithë njerëzit, ushqehen, kësejnë, dhe më thonë, helin valle, meshën kishë, disa mesha e në gjatë gjithë ditësë, anë atjetër ka muzikë, ka grupi trive, ka valtarë, ka arbëresh që vinë për vendet ndryshme të botës, për shembull Australie, flasin arbëresh, gëzohen, kjo është ajo që do më thonë, ka mesha vazhdimisht edhe kështu. Edhe është faktikisht edhe, duhet ta dimë edhe një gjë, është edhe koncert më rastin e festimit të 300 vjetorit në orën 9:30 në mbrëmje, 21:30, po çat ditë ndarmlesh aty. Edhe mas ditë, pak më herët,
1: në ditën e diel, mendon, ja?
0: Ditën e diel. Po kë këtë fjalën për ditën e diel, se njerëzit për me pasni sukses edhe më gëzu edhe më festu, është dita e diel. Sa aty jem original me ta. Original aty, domthonë aty s'ka, aty je original. Edhe faktikisht është edhe procesioni ata kanë, në çdo vjet i kom pa, i kom marrë edhe pjesë, edhe vetë nga njerë, në shu që e bekojnë fshatin, për shumë 500 vetë, 1000 vetë, shkojnë në kolonë, që ashtu rrugica dhe edhe kthejnë toni me zojen, që kanë atë e shkodrë, se kanë halat të vjenjat e forta, dhe më thonë, edhe është edhe një shëqatë, dhe më thonë, Vincet Zmaj, e këtyne, po është edhe një shëqatë rinore arbleshve, kove të fundit, e cila është shumë aktive, edhe kështu.
1: Profesor, a mund ti përmendni disa figura të njohura arbreshën në Kroaci?
0: Po, unë do t'i përmendi ato, mirë që do më thonë ju që i përmendet ato.
1: Si në fushën akademike, politike, kulturart, po dhe që sot janë prezent?
0: Po, faktikisht po i përmendim ato tash. Ka pas këto figura shumë të rëndësishme për shkak se mashtruzit botërore këta këtu qyteti me gjithë se i damtoj këta, na nuk do t'i arrojnë, i damtoj, po i di veqë në këtu. Mm-hmm. Me gjithë atë ishin themelus kulturës në qytet. Se ikën italianë, e metën këta. Metën disa, në ashtu, disa kush meti. Edhe janë themelus të kulturës këtu. S'kan pas tjerë, kanë pas përvoj. Së du më thonë tash, ishin përvoj në italianë. Shime dhe Shpali, është një kompozitor, profesor muzike shkrimtar, ndështë aky është themelusi i kulturës në zdarë, masuzi botërore. Ka qenë edhe djemët e ti, Pavle Dëshpalli, Walter Dëshpalli, kanë qenë akademike, kompozitor me thonë, këtu kanë qenë. Shime Dëshpalli, të këta konbile, mjë thonë të drejtën, të ashtë i ma qenë sara kjo biset, Shime Dëshpalli, unë e kom marë, do më thonë, kom këshyrë 250 vjetorin, se ta qdo vjetë e fesojnë, po këto vitet jubilare. Në qenë se Shqipnia ka qenë komunizme, nuk kanë pas ta kontakt me ta dhe propaganda denigruse dhe i shqiptarve në përgjësi. Ky Shime Dëshpalli, se më ka tregu edhe një këngëtar e vjetër që është këtu, Halo Agjad, tha që në kashti, tha, kemi këshyrë fotografi Shime Dëshpalli edhe kemi punu e një 50 roba komplete teshave që kanë këshyrë kostume të Shqipnit Shkodër. Edhe e kanë festu 250 vjetorin me që ato roba që kanë pas, edhe masane që unë roba të në kishë aty, më mavo nuk i gjetëm ato. Mos e ka nuk kanë vesh origjinale kanë pas disa më vonë ashtu. Domthonë ato tesha më nuk i jetë. Përveç asaj kemi edhe Shime Duka ose Simeon Duka, Duka që ka vdekur në 2006-ën. Ky ka qenë sekretari i arkivave të Vatikanit, besa edhe ka qenë edhe arkator në Vatikan.
1: Simeon Duka
0: ka qenë monsinjor. Monsinjor nuk ka qenë domethënë më lart, monsinjor, por ka pas besim të madh. Ky lekë edhe ndërton shumë kisha këtu. Në Arbanas me përvojë ka ditë më fol ka ditë me folë shqipë mirë, dhe më thonë ashtu. Edhe plus, është interesant se ai kur erdhë këtu, ja pashluan për mduket, i la diçka dhe trashëgiminë ambasadë, dhe më thonë, zyren atje Shqipnisë, në atë rezidencën e vetë atje. Ky ka qeni ashtu. Edhe ka dhorin me Vincent Zmaj në Gospaut Zdravje, të më talë, dhe më thonë, zonja shëndetit, apo si qua da jo. Mm-hmm. I kanë dy të vorët aty. Edhe është interesant ashti se, nëse plasim për Shime Duken edhe Vincent Zmaj, para 300 vjetëve, pse këta dytë janë afër njëri tjetrit varr aty, domthonë nga i shkonte i veti aty. Në rregull ky, e kemi Josip Gjergjen, është basketbollist, ka qenë edhe në Prishtinë atje. Vladan Gertovici, një këngëtar shumë, një këngëtar që në vitet 90-ta Kroacia ka qenë kom. Unë e takova një ditë aty ashtu. Është edhe kryetari i komunës që ka qenë Dario Kalmeta, Bozhidar Kalmeta, ende është ka qenë deri vonë, domthonë ka pas arsyesh kryetarin e vet. Ka qenë edhe bile ish-ministrin qeverinë kroate më herët këtu ashtu. E kemi Ratimir Kalmet, ka qenë gjeograf gjithë këta. Ta e kemi Kruno Krstiqin, shikoni se në punolim të ashti se shkolla e ka emin këtu kur epi, në mësim Kruno Krstiq, e ka dhe është Ajkalin Arbanas në qytet afër Zarës, po ky ka qenë doktor shkencë në luftën e dytë botërore. Personaliteti kryesor këtu, ky edhe Aleksandër Sipçevic. Aleksandër Sipçevic kuptohet se ka pi lirë, të ishte me interes, është i lirologu shumë, ndoshta më i njohur në Evropë, edhe pse ndoshta rrethonat e reja kanë lindë i lirolog me përvojë akoma më tutje, nuk ka aty, por ky njihet ashtu edhe mirë, po Kruno Krstiqi ka qenë si thonë babai i arbreshëve me përvojën edhe mësuesi i tyre i përgjithshëm. Nën maj të vitit 2023 prandaj Kruno Krstiqi te e kemi punu një bosë, unë këtu kom vendim për hershëm shkollë dhe më kisha drejt, kemi punu një bus në atje në Prishtin, kemi pagu me shoqatat tona dhe kemi pru drejtë në shkollë. Domthonë kemi bën aty siguratë.
1: Siguratë.
0: Po, si ashtu, ashtu. Edhe ky e bën studimin e parë mbi të formën e arbreshëve këtu në Krestiçi. Mos harroni, është personi i parë, domthonë bëhet me veprën e këtu në Krestiçi, bëhet e formja e parë arbreshit. Njësi theli kulturës arbreshit në përgjithësi. Është ajo thirret për shkak fjalori i gjuhës së arbreshëve të Zarës, që botohet me 1987, Reshni Govor Azadarski Arbanasa, është i njo, bilena duhet me ribotu këto, se ka shumë në kundë gjohë më këtë egzemplar. Edhe ta dimë edhe një gjatë jetër, ky u botu 1987 në ky, por ky, do më thonë, Krunë Krestiçi ka qenë, e ka punu enciklopedinë e Kroacisë, shtetit Kroatë. Edhe ky e ka bo dhe ka pas edhe një liber dalimi, e ka pas, do më thonë, dalimi midis, si quhet ajo, dalimet ndërmjet gjuhëve letrare kroate dhe serbe, që o botun Zagreb 1914, edhe këtë për këtë liber është njek nga partia komuniste masu dytë botërore. Ka nëjë disa ditim shefu në për Arbnesh, ka intervenuar Miroslav Kërlezha, ka intervenuar të qarqit Jugoslavet e Tito, ka thonë moni se e njohim nuk ka dishka me fashizm edhe ka pështuë, që do t'ishte i vra. Këtë liber ka punu edhe me një bashkëpunëtor Petar Guberina, di njerëzit, do më dhone i botu me 1977 në këtë liber, edhe faktikisht Petar Guberina është ka qenë një njeri, sukur këtë i ka një mu, por që ato nuk e ka një këta këtu, kanë pas luft me Krunë Krestiçin, dhe nështë edhe nuk me këtë po Krunë Krestiçin, nuk e lanë edhe shumë me u avancu. E kemi edhe Hërvoje Macanovic, domthonë gazetar sportiv, Gjani Marshan, është këngëtar, muzikant, diplomat, konsul kroat ka qenë. Gjani Marshan ka kënu edhe ka në lufte që kanë qenë hit në Kroaci gjatë qërimit. Kemi Bepo Berto Mateshish, këngëtari tenorit, faktikisht. Ivisa Mateshish, kjo ka vdek pak, domthonë ka qenë nështë diku një 65-60 vjeqarë, pjesëmarrës lufte, ata she ka qenë, unë e kom pas rast me pa me to në Kosovë, ku kom qenë Janjeva, atje kemi bo zona me rektorate, se ka qenë i rektorati, kom qenë me rektoratin e Zarës, më shku me pa Kosovën atje, kanë qenë gjithë. On Shpel Perovic, pasaj, edhe shiko dishka, i visa ma të shishë, më starojmë, e ka pas temën e doktoraturës, e ka pas ardhja arbreshve me Vincent Zmaj, kur kanë majtë në kolegjin i Lirik atje, që pat punu, po do më thonë ky Vincent Zmaj, po që nuk kanë ditë mesha ka qenë, do më thonë, ligjëratët kanë qenë gjurë shqipe, se na dhe një gjua për shvizërasin këtu shpejt, se ka shumë gjarje tema dhe nuk mundem shumë. Oshtë interesant se në shekullin e 18, pjesën e parë, ardhin në arbreshë, në pjesën e dytë, numri më i madh i arbreshëve në zari ishin shkodrant, ishin arbanast, se faktikisht këtu ishte rezidencë e Venedikut, do më thonë, edhe faktikisht këtu kanë qenë edhe Stanovi, thirret një komunitet në shekullin e 15, që ata u tërheken 200 vjetë për para, edhe i gjithmoni kanë vendos këta, Venediku i ka vendos me qëllim që surmet që ndodhin në qytet, me qenë këta prit, qoftë Stanovi për para, qoftë edhe arbreshët ma vonë. Po, Ive Përovic, pra, thash, ban rezgjent ka qenë i vjetraj, Ivan Prendja, Ivan Kryepeshkop, i Kryepeshkopatës së Zarës, ka qenë, ai faktikisht ka kryu me Domlushin, edhe me Zhelimir Pulishin, këtu dytë kanë kryu në Dubrovnik, këtu pënduket në Splitë, Masane, në Romë, bashkë kanë qenë këta. Ivan Prendja, është një studiusi madhë, dhe se këtu Kryepeshkopata ka qenë direkte lidhë me Vatikanin herët, e konfjanë, ndikur më avon jo, ta shoshë në Zagreb. E kemi Josip Vladovich Relen, për shamu Nita, Nita është drama e parë këtij, do të thonë, dramaturgu, ky shkrimtari në letërsinë tonë moderne.
1: Nita.
0: A vëdin. Ne kemi punu varrin këtu. Ja kemi punu, jemi punu varrin, ja ashtu mja rregullu aty. Ashtu bile ishte një fjalë këtu në mesin e këtu, nuk e di sa ashtu, të shin se Nita deri para 7 vjetëve ka pas edhe varrin këtu. Përveç këtij e kemi Aleksandër Sipçevishin, që veçë njohim, ai ka qenë edhe arkeolog historian, antarja kensave dhe të artëve në Kosovë. Ky dallohet shumë për shkak se unë kam marr pjesë edhe në një promovim të librit dhe kam biseduar me to. Kam biseduar me telefon prej Zare, ai në farforme a din kështu e ka ditë që unë studioj këtu edhe ai ka shënuar historia e lirëve, arti i lirëve, simbolet e kultit të lirëve. Për bibliografi ka qenë shumë ekspert i madh, ekspert i kryesor ka qenë Kroaci. Historia e librit e
1: cili ka qenë kontributi i profesor doktor Isak Shemës në tek Nita.
0: Po, shikon, dishka ju të rëgoj, se na te, se do të vim edhe tek personaliteti që vin këtu. Unë mund ta më thonë që ndoshta prej fakultetit filologjik edhe prej institucioneve tona, punëtori më i paluajtur që ai ka doktoruar këtë temp, punëtori më i paluajtur në këtë drejtim ka qenë Isak Shema. Tanë ditën na afret, tanë ditën vjen, çdo manifestim vjen, na qenë libra. E ka punu tekstin për shkollat e mesme, se tash dalë edhe të shkollat e tash dhe pak. E ka punu tekstin me mnimu mu për shkollat e mesme, i kishti Isaku, e ka botu e disa herë. Po, e ka botu nitën, ka botu edhe në gjuën kroate, dhe më thonë, e kemi botu në nitën në tre gjuë, edhe arbënishë shqipëve, dhe më thonë, ashtu. Tash edhe si personalitet tjetër, të flasim për kënjër vresh, është Enia Sipçevic, është muzikolog, antar akademik, i vetmi akademik sot të arbëreshe, është djali, dhe më thonë, i Shandrit, i ati, dhe më thonë, është, dhe më thonë, datë lirëshin dhe që pasë, në është diku që a gjardhesh, është në bërë shtak, në është pak në pension, por është i vetmi akademik gjallë arbanes këtu. E kemi edhe Josip Gjergjen, mi unë thomë dishka tjetër, ka qenë ambasador në ambasadori parë në Shqipëni, mas u zytë botërore, kanë marrë benes, se ka ditë me përshqipë, ka qenë Shqipëni, ka qenë dhejnë kone në forbiros, mas anërën, kërë në prish mardhanet, ata kanë largu, bile këshin bë abit në atë kush, vini, di ka thonë, që ku vini e s'kom tash. Shqipo është interesant tash, unë e më interesu me ditë, se Josip Gjergja, qëfar figura ka qenë atonë, këton ka qenë intelektual, ka qenë, është marrë jetën kulturore, mirë po është interesant se, mu më thanë që ai ka qenë edhe në pranverën e vitet 71. Kërë di që kanë qenë pranverën e vitit 71, thash ky, nuk o ka kona, është asikur propaganda ajo në që ka thotë për to. A kuptona jo, se nuk kem pas ka mentu ati, se nga Kospiro ju ka kalzu, para se mu vra, që marveshja trektara Jugoslavi i Shqipni, është shkatrimi Shqipnis, si ka bo pun, a kanë deshë për Josip Gjergja me dhe qita të realiteta. Dhe më thonë, adi, kështu që nuk o bash letë këto sanë këtu.
1: Po.
0: Këto janë disa figura që.
1: Po, se dasht edhe, i përmendë figurat në fushën akademike, politike, kulturë dhe në artë, po sot gjenratat e reja a vazhdojnë këtë trashëgimi? E kom fjallën tek arbreshët.
0: Po, shikoni tashtina, faktikisht, kur bëhet kjo pyetje, neve unë japim sim këtu, dhe po. Më thonë është tash po kaloj pak jashtë koncepti që kemi këtu në unë japim sim këtu me 2014-ën edhe kemi marrë vendim të përhershëm të domethënë shkolla shqipe që na 2 vjet nuk e kemi pas vendimin po nga qeveria kur nga shteti këtu shka në shkollë nuk bën paqen ashtu mirë po na 2 vjet kemi dhënë sim kështu derisa kemi marr lejen kështu ashtu me nxënës edhe ata fillimisht na kërkuam që na rbnesh me pas shkollën shqipe unë thash veç na rbnesh a sim se diku tjetër nuk ja. Mirë po se qa po di kishtë pak tendenës ati këtu në jo, që është me na qita i shkot jetër të kësi, po është normal, ajo, është ne kom bulim, nuk ka vetëm këtu. Nëse këtu po, s'ka. Se pagum një herë në klasët, që kur një fush futboli, në bashkuadër të shkollës, dhe një nga dojshim e majrë aty. Edhe me 2014, në më thonë, na fillum aty, fillum shkollën, ma ato mësimin plëcu, si shte modeli C, se tash janë lanë zgjedhore, se modeli C tash e pak e tregoj. Edhe kështu që na fillu mësimin, edhe këtu që erdhën dikur me kalimin e kuptera dhe arbreshët të shkollë. Po tash që ata nxënësa që ishin shkollë fillore, kur dulën gjimnazë e lypen lanë zgjedhore, gjuhën shqipe, shkollat e mesme. E lypen lanë zgjedhore dhe unë e bona një kurrikul me ndihmën e profesorit Saku të njerëzve të tjerë krejt, edhe kështu që ka qenë një komision pranë Ministrisë Arsimit, edhe kështu që bisedova me ta, cilat janë kushtet, dhe i plotësova në ato mundësi të i marr pak tekste shkollore, të klasëve të nonta apo edhe disa kurrikula për shkollat e mesme gjuhës shqipe. Në Prishtinë më ndihmën edhe profesor Vatjet, Fakultet Filologjik, edhe punuam në ashtu edhe unë kisha atë bisedë me atë kryetarin e komisionit, që ishte pavarë në për verifikimin e kurrikulave kështu të në kuadër pranë ministrisë, edhe kështu që ata na lëshuan atë vendimin edhe na filluan. Mirë po, si filluam na, domethënë, si filluam këtu, lypen këta në shkollën e mesme. Edhe tash na punum, po do të thon ai komisioni se për shkollë fillore nuk kish problem. Komisioni që thash unë kisha bisedë me to, na e dha ato konditat, i punum i plotsum ato, edhe kështu që na lëshuan edhe drejtën për shkollat mesme në 2016. U vanu, ata na thanë komisioni, më thanë që
1: na kemi kryp punën burokratik.
0: E kemi kryp punën tonë, po thanë ju atje, unë thira ministrin direkt atje. Kështu bisedova me njërin prej tyre. Edhe thash që esnin këtë drejtim se nuk kemi na atje në jug të Afrikës. Punon e këto se e kemi ashtu. Mirë po tash ti edhe një risik këtu ta dim, se edhe shteti kroat nuk ka pas pëllaj, për shembull, çdo kurrikul aton. Tash është një kurrikul ka qenë vitin e kaluar, vitin e kaluam. Ashtu kemi punu një komision për 5-6 vete, bile mendoj me erë, është një njësi mi, e gjusë kroata atje në Zagreb, ka dhonë shumë kontribut këtë drejtim. Do më dhonë përveç kurikull që e punova për shkollat mesme, po tash kërkoj shteti një kurikull për bashkë për gjitha paticave që jetojnë në krasi. Do më dhonë bashkarisht tonë kemi tash, se cilin gjuhën e veç që i shtojmë ato tekstet ashtu. Kështu që tash e kemi një kurikull në kuadër shtetit, krejt këtu, edhe o lanë zgjedhore. Tash shqipja në shkollat e mesme, të të zarës dhe gjimnazet, është lanë fakultative, do më thonë e merr gjermanishtën ose frangjishtën ose gjuhën shqipe, do më thonë edhe ka notën. Do më thonë nëse ka notën e merr dhe ja qet mish, që ai nuk ndodh, ja u vitin, ka është lënë që i u vitin nxënës. Do më thonë është lënë me kredibilitet, lënë me kredi aty ashtu. Kështu që fëmijët, unë edhe mund më të drejtë ndoshta ka kanëherë, noi se na kemi shumë fëmijë. Shqiptarët bile nëse i bin fëmijën krejt në shkollë, se hezitori, jo puna, jo, adin, është interesant, na.
1: Gjena, si.
0: Adi kështu, është shumë interesant, se na kemi numër shumë madhë. Na kur kem pas manifestime të hujt, komuniteteve, jënë gëzuë, kanë thonë, shi sa fëmijën i keni ju, abotin, ajo. Edhe unë për shembull japim sim edhe në Split atje, ka pas kërkë, unë kam dhënë sim, tu mendoj se po më zalëson dikush atje. Mund kanë thirrë edhe në shkollat e mesme, edhe në shkollë fillore që është përballë Dubrovnikut. Tash me hije mas 500 vjet edhe na me pasat kulturën tonë, si Leon Tomere Gjon Gazuli ajo pleada aty ne. Shikoni se në Anzor këtu kemi edhe për shemb Viktor Karpaçi. Unë e kam kryer këtu, janë disa piktura në është në një muze këtu që janë edhe unë kam super Viktor Karpaçin, atë piktorin e fundit gotik simit të renesansës, do më dhënë ka elemente ashtu. Edhe nuk e dishin, ata thëshin po është prej Venedikut, është mor, Viktor Karpaçi është, adin, njëri i Shqipnisë, si shku ma tje, do më dhënë ka shumë gjana që, one, kemi përshamë personet tjetë e këtu edhe Andrea Leshin që i thonë këta, është, Andrea Leshi ka qenë një skulptor i shekullit 15 që kalon na, bile ai na shtaj dim se është për shkak se ka nënshkruar punimet e tij, domethënë. E është këtu është interesant. Pra shkolla e bën veten. Shkolla e bën veten tonë po marr bresh aty. Edhe arbresh për shembull ju japi 3 lëndë për një notë kemi. Ju japi gjuhë shqipe edhe letërsi shqiptare, ju japi histori edhe kulturë shqiptare. Po në histori ata i lodhen në gjuhën kroate, domethënë se nuk e din, edhe janë seminarët i punojnë ardhi arbreshve, rrugë, emra, tu kemi rrugë Bregdet, kemi Gjergjfishta, Skënderbeu, Arbanasi, hyrja Shestani, domethënë mbretëresha Teuta, Shenjë Jeronimi, e kemi edhe ai që ka qenë që patën vrarë në kohën e Jugoslavisë në parlament, mas andaj patën vrarë atë albanologun Milan Shuflajin, ka rruga emri Milan Shuflaj e tjerë, edhe domethënë çashtu.
1: Vebe,
3: po desha të ndërlidhem, më vjen shumë mirë që po shpalosen gjithë kjo histori e kaluar edhe e tashme e arbreshve të zarës. Me gjitha të desha të ndërlidhem se nëse shikojmë portalet të ndryshme, por kam hulumtuar së domës të dy ditët e fundit, të gjitha këto aktivitetet të cilat janë të planifikuara të shkelluan dhe që janë shkelluar edhe viteve të kaluara, sa duket nuk janë të shpalosura mirë në mediumet shqiptare. Kam fjallën, sidomos tani, për shembull, kur festohet 300 vjetori, shumë pak materiale kam arritur të qej, ma dje u mundua. Desha të pysë mësaferët, cilat janë rrugët e shpalosjes mediale e këtyre aktiviteteve apo në përgjithësi të shqiptarve apo të arbreshve të zarës? A kanë të një medium, a kanë të një portal apo mënyrë që të informohemi edhe ne më mirë, por edhe ne që të propagandojmë dhe të shpalosim ato tek pjesë të tjera të shqiptarve?
0: Po, shikoni, unë thashë dhe ma herët se shqiptarë që jetojnë në viset ndryshme të komuniteti që jetojnë mrena ishë Jugoslavisë që kanë qenë tash në Republika, ata sigurisht që pak, bërësësin ati ka. Sa do që në Dalmaci, në Kratësi këtu, jënë drejtat, dhe më thonë, pjota, dhe më thonë. Pavarësisht, po mungojnë në ato komunikimet edhe që shi përmendë edhe ju aty në ato. Shikoni se ne në seminare në Prishtinë e tjerë, ka në arbreshët, dhe më thonë, ka shkuë këtu atje, dhe më thonë, disa profesor doktora që në të nëzarë, kanë majtë dhe në atje jemi shumë tapun. Oshtë interesant se, kërë kanë punu këtë plan programin, këtu një vjeqarë, o kërë mirë, në këmë thonë, që shtakë një firë dikon dhe penesh, me ditë me majtë lidhë, kërë do të bisedonë, tek si jo me thonë, tash me e kemë punu para një vitje, këta jo në s'ka tjerë. Mënë kjo, të na nuk mungon, unë në bisedë me një drejtore, i thash drejtoresh, ajo ishte edhe ajo jana, do më thonë ishte arbleshe, jo jana tash ata, se këto kanë atë farë, do më thonë e kanë një gjënë 300 vjetë, në mundëm e qenë më paki, që gjithë nga i kuptojmë ato, edhe ajo ka qenë të nga dyrë tash. E din që mikpritja shqiptarë është 100 herë me madhe, 100.100 ma shumë se krejtë popujtë Balkani. Ta e di, no, na tash ta dim këtë farëpune. E do më thonë kjo është ka nevojnë këtë ajti ma shumë, ka nevojnë mushli rukta, ka nevojnë pak me qenë ma, jo për shdesan me pyt, për shambull, ose shkollën, ose kryetarin e komunës, ose a kupton, domethënë, është kjo e vërtetë e madhe, ka nevojë këtu, ka pika transhishme, domethënë shumë, edhe kjo. Shiko, se na për shembër këtë akademi shkencore, ne e kemi organizuar edhe na si shqiptar, çdo vjet kemi qenë edhe jemi edhe si vjet, në ato manifestimet e tyre. Ne na kemi edhe një manifestim vet në sallën tonë. Do të na sjellin disa libra, disa kështu dhe ne do t'i presim. Domethënë, ne këtu do t'ju ndihmojmë aty në si individ, e kanë ata, po ne kemi edhe organizimin tonë këtu. Për shembull, ne na u ka lajmëruar që do të vjen për shembull Akademia Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Akademik Justina Shiroka Pula, kryetare akademisë, Barogova sekretar shkencore akademisë, Akademik Katizi Islami, Shën Basha, Prashër Demaj, domthonë do të vinë këtu. Edhe faktikisht na kemi këshillë që a keni pas në kontakt të paktën abadin aty do të kenë përshëndetje administrator ambasadorët e Shqipërisë si Kosovës e tjera, ndoshta edhe nuk ka pas vend kohë, nuk e di, po që nuk ka ashtu. Shikoj se do të vjen për shembull këtu edhe për qef, te na është fjala, edhe këtu në sallë se do të hapi librat, do të vjen edhe Jörg Karl Helmut, kryetari i Bashkisë Vellësit, antar i Këshillit Evropian të Komunave. Do të vjen Iva Hasbiu, që nuk e din fare këta këtu. Avokat e misionit diplomatik, OKBB NATO, USA me selin Tiran, Fatos Kryzi dhe Dela Domi, Instituti Almanajik Gracion, në Austri, profesore Diana Kastrati, që do t'je pa tjetër, shumë një kështu me një vullnet, drejtore ekzekutive qendra studime dhe publikimeve për arbëneshët, Dërvilma Proko, studiu se qendra studime dhe publikime për arbëneshët, Ministria për Evropë dhe punët e jashtë në Republika Shqipërisë, Elis Badalaj, udhëhesi i Divizionit Kulturës, Sinizë dhe Sportit, në Ministrinë e Punët Jashtme, këna ka siguru edhe ekskurzionin si vjetë që do tjetë me arbreshet, edhe me fëmin tanë shqiptarë që ka në ardhë avonë. Se tash, se arbanas edhe na i thrasim edhe ata, dhe më tonë edhe kratë arbanas, arbëneshi, se nuk janë arbëneshi, të italisë po arbëneshi, se i kanë disa specifika që të pashtu. Pra, Elis Badalaj vjen edhe na ka mundësu një ekskurzion. Masanej nuk e di si është puna, se kanë pas edhe një takim atje, po ka paralemruar Rustem Berisha, Anton Quni, do më thonë dytë që kanë qenë ish ministrat mbrojtjes, Hysen Geci, për shembull, dhe Fadil Adarjona, gjeneral luftë, do të vinë, Rustem Teta, një komandant lufte, edhe një, do më thonë, ka pas organizime pej 1990-ës, nga një Gentiana Amburimi, Konsulë Republikës së Shqipërisë, Munir, o ka vjenë, ta unë jam ka vjenë, Murat Ajvazi, për shembull, lidha historiane në botë, në Selin, që aty në Zvicër, Edmund Hajrizer, rektori i Universitetit për biznes dhe turnologji në përsha UBKT në Prishtinë, Toni gazetarët në kanë vinë në televizionit Zek Sinania i tjetëri, Islam Hajjeve, Flamor Shala, një profesor në Universitet Prizren, Gani Mehmet Hajji, ashtu publicist, edhe një guzimtari fjales lirë, dhe një njësit madhi që është eskontare. Masa ne i kemi në nështë anja 2-300 kolegë tanë, një farë Shqiptar Shaljani, e kretë të televizës dhe qani dy kunja 300 vetë. Në kolegë, tim kafe, rrim, shohim, edhe kështu që i të lovitim të biseda dhe krejtë. Me gjithë se kanë pasë lajmërue, nuk e di se na nuk jemi tashti edhe, nuk jemi se na nuk i kemë boftesa, po jënë lajmëru për shamëve për Italie, disa kryetarë komunave, të Kalabrisi dhe mos, të dikush Sicilisë, për shamëve një Granit Mushaj, Ernesto Madeo, Maria Antoneta, dhe më honë kryetarë që jënë Ornella Radovicka, edhe një masë e madhe që edhe ne nuk e dimë edhe se kush vjenë.
3: Ja, desha të ndërlidhëm gjithë këto aktivitete, sidomos në këtë periudhë që mund të them se ndoshta edhe në Prishtinë nuk ka aktivitete kaq të mëdha, do të thotë edhe në numër.
0: Shumë e vërtetë, tu kemi drejt.
3: E lemo për shembull në Zor, do thotë, ajo që ka mu po mbrenë është se mediumet tona nuk i shpalosin këto aktivitete të juaja. Dhe ne, unë dhe fatosi natyrisht se ndoshta për këtë përjetur do të kemi privilegje që të marrim informata nga ju dhe të shpalosim ato në portale të ndryshme, pastaj edhe në Radio Helsinki, po ndoshta edhe në forma dhe edhe mënyra të ndryshme. Më interesoj të di a keni ndonjë portal, a keni ndonjë kohë në ndonjë radio atje apo si që të në puna?
0: Po, shikoni tash. Po e bisedoj këtë temë, se pe e kuptoj që ka ashtu tek si. Na për shembull e tham një ashtu. Unë me u thot drejtë një mësues këtu që aty fort nuk kam qejf me rrin ndonë kësi se kam bën shkolla këtu dhe mirë po është fjala secili këtu. Për shembull na kemi konsultin për shembull Shandon Deda është një konsult këtu. I kemi dy profesore që japin mësim domethënë në fakultetin e Zarës, domethënë një është konsulti i Shqipërisë këtu. Edhe ai mundohet atë veten, për shembull na kemi pasur një deputete këtu. Ne kemi pasur një deputet në kuvendin e Kroacisë shqiptare, domethënë se na tash jemi edhe në një grup me bosnjak, se ne më pas i fare respektin alon veçantë shqiptarëve, na më nxjerrni deputet më pas, i ka parlamenti sa na më pas një aty, apo ti jo më nashtim me bosnjak, ku ata janë shumicë për shembull, gjithmonë na duhet shumë më kon për sëndrumë që një për më shumë me fitue, sa ata më bëmë saktu veç 2 vetë na kurs fitojmë, pra duhet se na kemi luftu këtu, na kemi njerëz, shikoj, a di pse zëjsa unë, se çdo një njerëz këtu shqiptar, edhe që janë aktivista për shembull, është kryetari i Unionit Shqiptar Esat Çollaku, i cili ka marrë një vallë me luftëtarët edhe në organizata atje se vetë kanë luftuar. E a dini që luftëtarët në Kroaci shqiptar kanë dhënë një kontribut shumë të madh. Edhe ndoshta ata janë halka kryesore, edhe e marrëveshjeve të rastit fundit që janë Shqipëri, Kosovë, edhe Kroaci të marrëveshjeve shqiptare. Edhe mund na më thonë që merita kryesore u takon këtij grupi. Unë nuk kem punë luftë këtu. Unë s'kom qenë, nuk kom marrë dhonë. Po si kur i kom dëgju këtu edhe takime që i kanë këta, unë kom qenë Kosovë ati, gjatë bombardinë NATO, s'po dalë ati kur përëndë. Mirë, po ato biseda që i kom dëgju këtu, e kom pa që këta kanë shumë dikim. Kanë dikim e udhëhese më të nalë të mbrojtjes, ministrisë mbrojtjes, ose këta tjerë që janë në pensionë. Dhe më onë kanë dhoni kontribut shumë të masë, na kemi njerëz bramë, për që ata nuk kom pa që e funë shumë me bisedu, se se cili sektor i ka njerëz e të që din ma shumë se na, ma mirë se na. Apo kupto, do më thonë është tu ashtu. E mirë, këtu ndoshta është dritarja hapun, është dritarja hapun, ambasadat tona vinë kur i thrasim ka njëherë, na kemi qenë edhe një ekskurzion që e kemi bona ka prit, mos harroni se këtu ka qenë vitet 1990, ka qenë Ibrahim Rugova, ish president historik, një njeri diplomat shumë i madhë dhe një njeri që na ofroj me Evropën edhe ka qenë zarë, se zara, në kurasirë që ka arda e në zarë vitet 90 aktu, Ibrahim Rugova ka qenë, masane ka qenë edhe këtë Begaj, po ka qenë edhe Ilir Meta, bile kemi pas ka njarë dhe presidentet. Shiko, për më në ndërune edhe, presidenti aktuali Kroacisë, për shembull, ka pas një manifestim ku Erbegaj, edhe më ka thirë mua si profesor që jam mësim tre shkolla, edhe i ka thirë drejtorët e shkollave ku ne japim mësim. Shiko, se është, na kemi momente të caktume që nështë ta i kalojnë parashikimet tona të mikë pritjes. Apo kupton, në disa drejtime. Në do të jemi të kujdeshëm këtë drejtim, po. E dhe më thonë e ka bua atohen. Ona tjetër, për shumë, oty kemi bleshë që japim sim edhe këta, dhe më thonë që jo në arbneshë edhe dalmate, kroate në përgjësi. Po na jemi ashtë barabartë, ashtë, une nuk kom po aty asë një fije në shkollë. A vëdin, sa do që une kom një titull matë madhë, se gjithë kolektivi aty edhe kolektivi tjetër në shkollë mesme, adi, ashtu. Mirë po, këtë kemi kalu mirë edhe kështu që në nëzansa dhe që ashtu. Saj për këtë ambasadave, nështë kanë punu deri diku, nuk ka vanë për ma shumë, mirë është kur vinë ka njëherë kështu mësë me dalë në fotografi edhe veç më shkue, a bo din, ona tjetën e kemi këqyrë, a mundëm shkollat mes më arbërshet më shku me studiu të na, për na kemë pas problem për shambull, në ambasatën kratë me qunin njëri që di Shqipën edhe pratishtë në pagabime. Ashtu, edhe a dini që kërë në kërstisht kur ka punu që a fjallohet dalimi midi sërbizën atun, a i fjallohet ti ka shërby për në gjuën standarte, kratë, mas shkerimit kratësis. Në më këtu është një, do më thonë, një ona tjetër, për shumë arhivat këtu, unë e kom pavë në arhivin, e adini që unë e shumë gjona që i përmendën në Kosovë, këtu ka shtesa të reja që për shumë zbulim e të reja. Na për shumë Vincenz Maj Kroshtar këtu ka ardhë me ka shuë, se ka qenë dhe kërëtari i kumenditarë bre që majtë atje, ka shuë Papa Klimenti 11, adhëtari shumë i malë papë në favor shqiptarve. Papa Klimenti, unë kom qenë të vorë i ti. E kështu që i ka shuë, e ka shuë këtu, e ka shuë herë ma për para, këtë barë në 13 në këtu, edhe ka këshurë sa ka të krishterë katolikë. Sigurisht nështë ka djeshtë dhe Vatikani me pas dikimin e vetë këtu, ka rëshi Venedikut, se i herë ato se lanë asë me imra, e lanë me banor rëtharotu dhe aty, rëtharotu të prej kështë shi. Kështu që...
3: Shumë shkurt me qenë se kemi vetëm edhe 9 minuta në program, desha shumë shkurt me një fjali para sa t'ja le fjallën Fatosit. Sa shëqota e në aktive në Zarë, unë e ti për Qitovic Kozmajevic?
0: Po, shiko, është edhe shëqota e trive, arbesh. Po shëqota e trive, arbesh të organizume, si do mos 2-3 vjetë të fundit, djemë 3 shumë tim. Unë e kom pa Luana, shumë aktiv.
3: Shumë.
0: Po,
3: Po kjo, Vic Kozmajevic?
0: Është kryesore, Maximiliana Branqis, Sergio Dokoza, mos me u pak se edhe Nikola pak të lajmë për këto, se faktikisht Sergio Dokoza tash është pension, është doktor shkenca, ai ka qenë kryetari i parë në armesh viteve 90-ta, edhe kanë ashtu. Që edhe Nikola pak për këto shoqata.
2: Lante kryezir.
1: Po, Nikola.
2: Faktikisht ne nuk kemi çka të plëcojmë profesorin i cili përfshirë gjitha në gjarët një historie shumë
1: të gjarë. Na u knaqëm duke në
2: gjurë. Po, unë e kam nevojë të përfshirë pa komunitetin tonë shqiptar.
1: Pa tjetër, pa tjetër.
2: Edhe është do me zoshme për dhe gjusit tonë, po. Se ne së parë jemi shqiptar, basë me edhe shtrimi më larkë.
1: Pa tjetër.
2: Kisha me thonë pika të shkurta, komunitetin shqiptarë në prefekturën e Zarës numëron në vetë 1500 shqiptar rezidencë dhe prafërsisht 2000 shqiptar me qëndrim të shkurtër, punësimi me afat 3 mujor, 6 mujor, 1 vjeçare, 3 vjeçare. Të thëtë logaritemi që faktikisht në prefekturën e Zarës jemi prafërsisht 3500 shqiptar, shka nuk është numër i vogël.
3: Vetëm në Zarë.
2: Vetëm në Zarë. Dhe prefekturën e Zarës, kuptohet.
3: Po si qëtëron puna, për shembull, me trokere, me split?
2: Po, edhe atje, numri është një stil njëtë, mu dhe të qenë me vogël, faktikisht diaspora shqiptare është me numër të madhë në Kroaci, besohet që prafërsisht deri në 60.000 njerë veprojnë jetojnë vitet e fundit. Kurse rezident që jemi profesisht në
1: 25.000. Mos harrojmë vebe se Kroacia ka një bregdet të gjatë në bi 500 km dhe ka shumë ishuj edhe shumë vështirë mi identifiku numrin e saj.
2: Po të e marë parasysh edhe aspektin e geografi kulturor që Kroacia ka qënë gjithë mund që e afert me shqiptarë, do shtë aktuem dhe thonë që edhe me përshëndru me numër pak më të marë.
1: Po. Nikol, Nikol, për fond, një mesazh për fond, si kryetari i shoqatës shqiptarëve.
2: Po, për fund kisha me thonë, me gjithë se koha nuk premton, ne kishëm për të folur edhe me dita, e shumë ditë, se aktivitetet shqiptare kanë qenë gjatë gjithë kohës, për viteve në madhe, mërë nuk kanë poshu, edhe mesazhin jim që profesorës i shoqatës, do të jeshte që shoqata vazhdimisht ka përduar në dobi të shqiptarëve në Zarë, në Esporë, me një fjalë në dobi të kombit shqiptarë, me aktivitetet e pandalura, prej se është përmur. Shoqata dhe kanë drejtuar disa shokë tanë në periudat të ndryshme, në udhëheqjen e saj në prag të 300 vjetorit të abrezve kam fatë që unë personalisht jam kujdes si shoqatës.
1: Shumë mirë, faleminderit.
2: Kjo kishte beqend.
1: Faleminderit shumë, Nikol. Po kthehemi prapë edhe me Veselin për një mesazh edhe të naja përmes valve të Radio Helsinku në programin e
2: Shqipe.
1: Edhe do të shihemi së shpejti në Zarë.
2: Patjetër. Po. Përshëndetje edhe dëgjuesve tanë të cilët e patën dorim të na dëgjojnë.
1: Faleminderit. Vesel?
4: Po, urnoni po.
1: Në fond një mesazh për ndëgjuesit tanë.
4: Po, patjetër. Shikoni na, edhe herë mbeta pak se na ekskursionin që kemi tri tanë.
1: Po.
4: Aty Shqipnia, 2 ditë, 3 në Shqipni dhe 2-3 jemi në Kosovë. Ato të Shqipni se e këto të Kosovë, tekstet e librave na i binë arrin ambasadat, mundohem edhe ne unimojmë ambasadat. Hajde se kemi qëto, hajde se do të bëjmë këtu. Pra kjo është më rëndësi. Një mesazh është më rëndësi. Ne Shqiptarët, realisht në mesjet ishim popull shumë i madhë. Nështë mund të ishim popull sikur ta në Evropë që në së cili i madhë si vjetëri. Mirë po, ne përanduria turke në pashkat ruse, na kemi dhe arbreshët sot, këta e kanë atë sindromin e asaj periudhe, do të thonë ashtu. Ishim popull i madh, mirë po zvogluam. Për shembull, raca jonë u zvoglu, u shkatru ose u asimilu në metodologjisme të rrymave të tjera në Ballkan. Mo sot nuk kemi një popull i madh. O shekulli shqiptarëve kemi filluar, na kanë njoftë fuqitë e amerikan, duhet kemi marrëdhënie të mira me Amerikan, nuk duhet guxojmë me pas adoleshencë në dhëshje politike, se na kemi pas njerëz me përvojë në të kaluamen, dhe kemi edhe sot. E zonit ty në duhet në dëgjohet, diaspora gjithmonë ka qenë më aktive se sa domethënë njerëzit tonë diaspor bojnë disa herë sakrificë më të mëdha se sa domethënë në vendlindje, sado që vendlindja është bazë, është am. Kështu që le të rezistojnë këtë drejtim, le të ecim përpara, në mënyrë të kulturuar, të respektojmë ligjet e vendeve që na veprojnë në për vendet evropiane, ashtu kemi një përvojë shumë të mirë, ne jemi mësuar rrethana shumë të këqija. Edhini që ne kemi përvojë shumë të mirë, edhe ka nevojë vende të tjera, ka nevojë për bashkëpunim me shqiptarë. Unë kom parë në Austri, për shembull. Na kërkojnë çdo ditë grupet me i shkolluar atje, neve, mu personalisht me një grup. Bini kohë se keni një përvojë që fëmija tonë ose ashtu. O jenë më rëndësi, ta majmë këtë gjë, njërë të kulturume, jemi qytetarët më të vjetër të Evropës, nuk kemi nevojë na me pas dilema tjera ose kemi sa ma unifikus, shqiptarët Ballkan kanë nevojë mos me pas e zgjede na çdo ditë, atje në Kosovë, se këto për në damtojnë neve, na duhet me pas stabilitet në heqet shtetit, duhet me zgjetë mënyrën e stabilitetit. Duhet me zgjetë. Nuk është fajtor askush, fajtor jenë se nuk e zgjon mënyrën e stabilitetit. Edhe në animon e diaspora dhe në ato, edhe vendet tona duhet me pas harmoni, duhet me pas mirë kuptim atje, na nuk mund diktojmë çka zgjedh Shqipnia, çka zgjedh Kosova, duhet me zgjedh gjuhën e përbashkët, se kjo e rendon, mos gjuha përbashkët e rendon emigracionin. Sado që na e majmë edhe këto të tjera. Pra mesazhi shqiptarëve është me respektu vendet, mos me harru vendin e vet, investimet me qenë atje të na. Shqipnia tash është vani hapun, është vani perspektiv, Kosova, më shku në përfshata të Kosovës, për një periudhë shumë shkurt, na është një gëzim i madh. Kjo është ajo që ne ashtu, në zonat shkollet i bin kështu, mos të hupin gjuhën dhe identitetin e vet, se na kemi shumë diasporë në zonat të cilët nuk e di si kanë të organizuar për shembull, na kemi shoqatën e mësuesve në vet Kroacisë, domethënë është një Melita Rëshkoviç, është pej Vlorë, një mësuese e mirë, edhe kështu që domethënë kemi disa shkolla, mirë po vijimi i tyre mund të më qenë shumë më i madh. Kemi sukses, përpohemi ta shkojmë, për shembull vetë to që na i theksum gjatë interviste, secila në veti ka një fushë shumë të madhe. Secili shqiptar këtu, për shembull, kemi shumë udhëhesa këtu te vitet 90-a përpara që kanë bërë sakrificë të madhe. Unë nuk i njoh ata, por që më qenë emision do të ishin edhe më shkëlqyeshëm se sa.
1: Po, do të kemi do të ftojmë edhe të tjerët. Faleminderit shumë Vesel. Faleminderit shumë Nikol, edhe do të shihemi së shpejti në Zar.
4: Pa tjetër, ju presim këtu edhe do të kemi knasin me lajt, me pikafe, me festu edhe ashtu. Hajde, përshëndetje.
1: Pra, po i afrohemi edhe fundit të këtij bashkëbisedimit të veçantë ku patëm knasin të njohim më nga afër jetën, përkushtimin dhe punën e palodhët të komunitetit shqiptar në Zarë, nga rrëfimet e tëftuarve tan kuptuam se ruajtja e identitetit, gjuhës dhe traditave nuk është vetëm një detyrë, por një mision që kërkon angazhim të vazhdueshëm dhe bashkëpunim të gjerë. U ndalëm të roli i rëndësishëm i shoqatës në organizimin e jetës kulturore si dhe të puna e vyer në arsim. Po ashtu, një moment i veçantë është edhe shënimi 300 vjetorit të ditëve të arbëreshme në Zarë, një dëshmi e gjallë të qëndresës dhe vazhdimësisë së këtij komuniteti ndër shekuj. Kjo bisedë na rikujton se identiteti i ruhet përmes kujdesit të përditshëm në familje, në shkollë dhe në jetën shoqërore. I falemderoj edhe njerë profesor Dr. Vesel Lekaj dhe kryetarin e shoqatës për shqiptarët në Zarë, Nikolën. Falemnderojmë tëftuarit